Mapingi, tieni basi, tilimbike, tigwire nchito, kuti tishoke mavuto siana siana. Mavuto ndiambiri, kuma kuti tuolokemo, pafunika nchito. Pafunika kudzipereka kwa aliense, pamene akugwira nchito. Tisanganire mbali imodzi. Koma anditu tonse. Tilimbike panchito. Tisanganire boma loka kuti ndiye limene ligwire nchito. Tikatero talakwitsa. Ifenso ndera limene tikukhala, mudzi umene tikukhala, pakufunikanso kuti tilimbike pantchito. Ntchito zikusowa masiku ano, ntchito ndi iliyonse. Yakumundayo ntchitonso. Kodi mukutero? Yakumundayo ndi ntchito. Ndiye ntchitonso yayikulu. Chifukwa popanda imene yoyo. Ndithu njala itati khaulitsa. Omvera wathu nthawi ndi 2:30. Ndiyitane Zakariya chitisa ndipatsire Afrika chokero kabo mpaka ku Cairo.

0: Kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo kumachepetsa kuthamanga kwa maganizo kumasokoneza kuganiza bwino komanso kumawonjezera kwambiri ngozi za kuntchito kufaka kitali kapena mmodzi kulakwitsa pang'ono kungaononge miyoyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
1: Sikugona nsobwino, ukumayiwala zinthu zambiri, ukukwiya nsonsanga, ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
0: Chifukwa cha nkhawa, Martha anaganiza zopita ukapempha thandizo kwa munthu amene amamkhulupirira.
1: Amaluma agiruta, mamuna wanga akudzionongo chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa wamphamvu umene akumwa. Tsopano akumwanso timabotolo ta chibva chongo tija toyera tija. Sindikudziwa choti ndichite. Mphamvu malume zandithera.
2: Marta, mwatsoka mabanja ambiri amakumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndi kusataya mtima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo, tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
0: Mankhwala ozunguza ubongo amasokoneza kukumbukira, kuganiza bwino, tulo ndi chilakolako cha chakudya. Amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera, akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayi oyembekezera. Matenda amaganizo, nkhawa, nkhanza, komanso matenda akulu a mtima, mapapo, chiwindi ndi imso.
1: Mwamudzi nkulamso wapo maluleke. Ne ngati oyang'anira ntchito yake, sindingaganizira kuti tsiku lina ndingadzakhale ndikukaikira ngati abwere ku ntchito kapena ayi. Akujomba ku ntchito popanda chifukwa. Ntchito yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale ntchito wosavuta ndipo akuyika nzeke onse pa chochezo. Ndikakamizika kuchitapo kanthu, zinthu zinafike poyipa kwambiri.
3: Augusto, ndili ndi nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri, otsika mtengo.
0: Nafeso tiyesere?
3: Munthu wake ndi mmodzi-modzi amene amagulitsa kwa mbale maloleke.
0: Ndima mukonda kwambiri amene uja. Ndima mutsata. Kuma masiku ano wasinthiratu amwene. Wasintha kwambiri. Kuma tiyembwese akamodzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
1: Musapange zimenezo. Ino mukungwayang'ana pa ndirama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pa ngongole zakatapira. Ndipo akuthawa anthu amene anamubwereketsa ndiramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimenezi zikuchitikireni.
0: Sitinaganizirepo zimenezo. Ife tingaganiza kuti ndi moyo wake watsopano wa zinthoyi.